Polo-polo gembandul, koyoto kentongan, bedes bantulan. Polo gembandul no pelem, kulo tanduri polo tememplek.